yelong changsar shebe mangshen nyemte sentubi chelina namalinge sor mutyu che zamba nobu ta da chön la gi nyamtong chebe lu she lo sem khela cho yu shebte guti shwa yin lo sem khela cho yu shebe lu she te nang den tur du ni tin de se sha zang gi a chü lu to wo chom la ma yin na nang sem shi ge che wa yang we kya zu lu yin zang gi pomyu shin je gar sen da wo yin na nang sem shi gu gar wa pe gi zeng shi lu yin 신제엔제바르마고로 투심 상와르먼추 구수 지바르마고로 로제 양바르먼추 장기 부무부치 아주 이완초소 장기 아초톱라 부메 이완초소 계시 토라유나 치르미 렌숨단다스르샤

0: nu tsuda tuengyu chibara gudi tangwa tang tuyne. Rangye ki ching nu tuyne la kongbe ki penche ngawe ngunse tubo topre yobata. Nugung mala sarba yongyu ngan zubjun da. Nugung topten gigab zubjun chibara gizan tenbe liki bugyuri. Huajang lukshu lopjin ching nu la zhe sadu dine ki zhulin liu jian go yi. Ching nu ki bangmi lo jinju ki gane se tuba ma se. Tanere ten doro tingsab chakyuri ya gudi tong tubata. Tandun tuzi le gewe yunjing nyuso da tuzi tobe sole barze ki tsebcheba. Bangme zegyur sole ki maju gyuja sachu che che tobata. Tegara chingnu ki nyumang sungjuru keju ki tere shenji tsebchedab chebe tabjurinda denyu. Chingnu tang te chegi nguze de bangme anda bangme chungabe rangya ki numlang nangjinla denyu nyungdo tongmata. Nugyu rangdeng genin gyato doygyuru tablam sarba kodun cheyu. Nyeshu nang tadung yunbara, nyedong nishu zengal loro, kolashibu qinglang tuenge zeju shigyun dun tongjuru jikda saya guzam simbate tuyutsungbala gyaja sumzam parabata. Zhongguda yorub nyegi kyuntum, kolashibu gyargi qingi tuenlu de juja dunl haqzam leki piyu yojin. Kolashibu qinglu tuenle de tsude tsuishimne rimshin kurim denbenga gador chebe gazi tuzamsu lepyu.
1: Digile kune biwe nesu. Sakwebe, chumla dagwe todam jikyabchune sindo chebara singna, nyewe lo sheshin, geyongki chugu langoro da yue changse, gyuntu ngang parwa ta, chumla gweko mangto zhoshin yunpun. Wengyang, zongkong ka jikta, tishin, chonggir rinba sumbo ta, siwe kalogwe zongda leji su, rinkong borwa ta, tunso ki, nyanji chepa. Jundu, jiksu le gehwa. Zongdar tunyu tongto tongwa sobe, nangzu tunti, mangso ki, lenza chenpo chebe, ne tunto gyurhu. 중국 개띠는 뭐고 시베 팀진 로고르 년수 니동 이슈 쟁한 로 시베는 중국 카지타 총결 림바 숨바타 시베 칼로와 종다르 시베 켜본수 카지키 추진의 인공 보러와타 레리 튠소키 레리 정준기 민토네 개띠 최준 직수 세디 지큐르토 인공 보러와타 루프티 셉수 뉴토 단테 창사 전수기 진람나 뚜르시 단와타 로메 쿠부 지루다 유지 된휴 Nidong nishu zengi lo ne tabara, geyong ki chumla dagu todam di zengi rimzi qe na langkuru dongdang zhong hui gerdim kyuji zhungi taju zhug zhiwa tan, taju qixin yuwa teda, xingqin zhug lhasam la kiwa tan. Lu nub tan nubjian sagu ki zongkong ni tuan mang hui sagu yinxin, kyuji teda sanye tiki kaluwa zhongdara qepe lobja gyal lhasam tan zhiwa yuwa tan, kyuji gyangbe na kyuji tan zhiwa yuwa zuzu kekun xi ne zhubdun para yuwa tan. Kaluwa zhongdara qepe kile ki chobaya to ne rinkong boro hui 내든 불도 튼휴 금도지 말아 촘레 뜨고 도담 대생키 게딤랑 먹을 집에 톤눈기 나바 무두 균형 체디 칼로와 종다 집에 태공기 게딤타 지게 체주 나초 주지 체균 바시
0: 디글이 군에 비비 니츠 니셰공 중국 랑고로 소레 튼조기 캡라 집에 정시리 싱나 달로 다와 뜀버라 뉴주 서베 랑고르 기타레 랑고르 사바치 종 치제 통마라 갸자 촉줄레 개바타 rimzi che na duze di tongmara gyaja ngabju le gaya de dawa shibiyu chizung chizi dawa nyi giring duymara langguru chi gya le gaya de panyun chimbu yungwe namba gyungyong topiyu. Talui dawa tangbune dunbe para rangya gi langgu tuengi da chizung chizi ka su suru chi chikdong dungi ngabju ngadru da dundong da chi chikdong dungi chukju da nidong simbe nang nyugyu sabi langguru tuengi da chizung chizi ka su suru chi gubja jumi jik da shidong da chi gubja da dundong simba da Tengi tu tsungpale ka susuro gyaja gu da chengchung nga da gyaja gu da chengchung chukpari yu. Changjo sule lopjin langgo tunle sadu shimju dine ki zhurin ji shu hong ki. Nuju sabi langgoro chizung chize darishin gyongyuru pacho shin yu. Jugengi pechu nyongzo lekwa da tunze sabaka jik gyongyu dunba ti nuju sabi langgo la manzo ki ngakchu toba da gyogu chiru chin yu ji ju yu. Dawa dunba da Langguru chi gyada jumi xi da sumdong chidong cheba te dawa kongbole gyaja legu da chengchung chuk paraba da tu chungbole gyaja gyaju keji da chengchung sum parigyu. Tenang nyugyu sabi langguru chi ngabchung nga da sumdong chidong cheba te dawa kongbole gyaja nga da chengchung dun paraba da tu chungbole dupjik da chengchung nga parigyu jing. Talui dawa tangbune dunbe para langguru chi chukji jubsi chidong cheba te tu chungbole gyaja chukju riju da chengchung ge paba nang Nyugyu sabi langguro chi nyigyo gubju da godong chedong cheba te tuyuzungbole dabjik da chengchung nyi pariyu. Zhongku langguro tabju da siju simju dine ki turim simju ba liu fengki. 중국 랑고로 튼례기 콜시비 전주 뉴바 균제 메바라 치료 도신 요바다 뉴주 서베 튼례 제다 시비 상자르 된테 지동 지제데 지피조레 도데 판유 용교로 대교 쳐봤다 랑고로 톰레 판에 서바라야 교류 제주유 류펑키 중국 총달라 뉴주 서바다 진류 전기 개공소 콜시부리아 상자 된유 튼제기 규비다 라제 추제기 치계기 톰레 그고 공토바다 중국 랑고 켈레 응알레 망웨 치계도 소르 주바다 치종 섭슈 차제 주데 튼제 코나 총원에 림심 말라 젠지 코네 치계도 규베 조수 교류 응안중의 바체나 로메도 치동 응알신 교부의 코네 파주 윤종 톱주레 제주유
1: 디글레 코네 비웨네스 중국 미망 응칸키 니사라 캡자 세베 녜슈랭은 파라 탈로네손 중국 미망 응칸키 로동위 삼기 응을로 시주 무디라다르 제유 Rangyengwikang malaki kurkyu dangi yubata, nguze jipur luktu ngan parwa, yidu ngubyungi mungu jokcho mutu yuli gyur shunghyu. Dawa chukbe damchutu, cenze ngubyung ta, bangmi ngubyung, gumbi ngubyung, gansu tunlegi ngubyung, chengzi bianchur tunlegi ngubyung jegi parzeti, ngubyung yungi parzele mutu towa yubata, dawa dunbe dachutu, mangyari gereki ngubyung gyamye lachang gortung juru gyetong zam sin yubashi.
0: Digali gungne bibi ningzu, nyeja zemling to, Gyumshu nambi chulu chuzen cheshu te Daadang chaklam chushu logantu Korje dikdi dilanga likdub chungshin Deirangyeji chubabze sarabata Shongze chebe Gyumshu nambi chulu dikje ki dibe lakze Zemlingi ngundun chedu tsuba tsungiyu Shido chungwada singna Daadang chaklam chushu logani Ngegabgi Pyolo chidungi gengzin leta shikinla Longazengi chakku chungabe ringi Pyo shalu chuda lung Hoje, shijik jengi tangzang nukyu dinshi dibe de gyuru logung shikyan yinbashi. Junsinji, te lukshu mikse tonun loglam gyu yu gangao kukbachinbyu kuydu tekari giyu yinbi. Nublu shargi pyolo guangdung tu giyabayi tabju rinburu ki dibe dinshi kyode lukshu mala sarba zogjun chebe giyagabki lenggen koryu. Mingara zemlin to junsinbi chukdu gaze cheshu ki gyumshu nambi chulu namrang shi yinbi ngwene. Daadang chaklam chushu loga dila nga juntubati. Chigeji chubabze sashin, shongze chibe gyumshu nambi chuguru chenbe kikungi lakze yunrin getum chiba zawane kagdo tubde zhungu lochu ki zimling chulu ka di to cishin sabashik zuyu. Shido chungada singna, tading dimji chibe kolyo jize la dun gaya shibju simbati kimju langguru chungze ngabja chukju yi ji jize da chungbata. Logdun chuguru chenbe nuzeji gyurungungu chibe Gwishu ning dabushik inbe, daadang chaklam chushu loga ne loo kodun chakyuriga chi gagzar kyube mungshi dingyu. Logangi chuo yungne loo donggo chukji, loo dara chuzu chenwa tongjuru shibju zamgi sadu jang loo kodun tubata. Sendian dosu dun chi gyada zumju chunjung tubata. Yungni tengyuru byuze dun chi sumje shibju shingi nyungdu chinde suigun nyugyu jangdo rinbu la jasu chi chobata. Kyabde dong chobbe, zhunggu bezun shi kodun tubjuri.
1: Digile kune biwe nechu. Nyedong nisho zazhu lu, chutung pukchen zangsum zhung yu nyuwa xiepe jibian qigui doktun zegu ti nyetu congui xingxin siling chonggir to nyewa ta. Tingdi qigui ni zangsum zhung yu ki zhungkam songchong tibza lenzo ki denga geji yedun ngak zhu ceyu gongsi ta nyamzhi to biwa ta. Zheyu ting ta ju leri ka ki gong zhun qigui rumi ta sakui wazhe kyo midya la zam yu ngui ki qigui na xiong ten. Tu mong to zangsum zhung yu ki zhungkam jibian yu goro go su xing. Tingdi gu zhu zegu ti zangsum zhung yu ki zhung kham song kyo tibza lhen zho ki lhen zin bion xun pa bai zhung khe ki zho kyo na yu.
0: Sega nama cho, gong se zheng gyuru nyan zhun shu gen basang lam la da ren ji wun du yin le zheng gen kuru nang gen ge zang di gi la zhe.
2: Da yin da, da xa
3: 타데네스탄 주유사제팔 지리쭉차 중도 키랑 미사르 조터미도 키랑 남이야 미사르 조터미도
2: 인기 말이
3: 창동에 랑랑고당나 키랑 미사르 디엔에 조터미에

0: 七个月。 Rikki Chengyam Jisi Shun Ki Nani Lodyo Nesun, Kuala Shibu Kekun Su Shikun Chinpyo Goche Parma Dugu Tsubati, Genan Ki Ngulo Jimte Ki Nushu Tihar Chiru Chimbata, Ari Ngutsu Benjo Kileta, Gachi Zijuba Gumar Yu Rin Sibjin Gachi We Maneki Dabsi Suyu. Dilu Longkoro, Ari Chi Tui Chimkan Ki, Ge Chengyam Jisi Shun Ki, Tingwen Geji Zacha Benjo Wangje Jie Chim Shirsun Dulin Chiebe Jiyo Guo Che Ti, Chim Ge Sin Zin Ki Cha Jue Tu Dobe Chunta Jie Jin. Ti Ji Ge Chengyam Jisi Shun Ki Guo Che Chi Lo Ki Kurim Ngus Bin Ni, Ming E Par Agor Tung Chul Chik Dong Zam Ki Guo Che Chi Lo Dong Ju Ki Le Tun Lik Jub Sin Yu. Wen Gan Ari Benjo Ta Nur Si Ngen Jor Simba Mang Bu, Ji Ni Dang Jie Chie Bile Xie Do Chong Wa, Bor Qin Ki Chi Lo Ngu Ti Da Mang Chi Wa Nang Jin Ki Le Chi Jie Sam, Yang Na Ji Yu Cho Sun Bi Ji Xi Zi Jie Na Xu Yu Bi, Tuen Ngu To Gun Ding Ki Zi Ju Gu Jim Na Guo Che Ki Ma Ne Mang Chi Wa Kur Kin Zi Ju Ba Gu Ma La Ti Chui Ne Ngu Yu Ki Ki Bian Kang Ya Ra Mi. Di, Ari Gen Nang Ki Gu Nor Ngar Wei Ki Le Chi Jie Su Ji Du To Zhou Wei Pi Cho Ti Mang Cho Ki Dun To La Riang Ti Dun Chi Yu. Ari Chi Tu Chengpan Tan, Ari Geji Cong Tun Chengpan Ki, Di Lu Tu Kur Dan Wei, Ngui Xi Chun Ju Le Xing Na. Ari Ga Wu Tan, Tan Zam Song Gyong Ju Yi, Da Wa Xiwe Cui Ni Shu Ni, Ji Ge Ki Guo Zhe Chi Lo Le Tu Ngui Su Bi Gu Cu Ba Tan, Ka Tang Bu Chi Lo Ngui Ti, Da Wa Nga Wei Cui Ju Xi Ning Ki Ngan Ji Su, Ji Yu Ki Le Le Rim Xin Zhe Ba Zhe. Ari Ga Wu Tan, Tan Zam Song Gyong Ju Yi, Tu Rim Bun Ji Ki, Da Wa Di Cui Xi Ni Chi Jo Su Pi Rim Ki Cheng Xi Sa Shu Kep Zha Chie Ba. Dawa Dunbe Dengchu Par Di Cien Ta Ti Agor Tungchu Chek Dong Zam Ge Guo Zhe Chi Lo Ki Le Rim Yong Zuo Tak Ju Chie Simba Ma Si Zhe Yu Ki Ngui Zhu Chie Chin Cang Ma Nor Si Bu Le Zi Zhe Ne Tame Ngui Zhu Le Rim Li Zhub Chie Simba Si Sar Gui Be Yong Zha Chie Chin Le Li Zhi Chie Ba Le Xie Do Chung Hua Chung Nguyen Pyun Chin Chi Lo Ra Kien Halam Cang Ma Ni Ari Cien Zhe Tan Si Zung Ki Le Chi Zhe Xia Da Yin Ba Di Gushu Gungsi, Agor Tungchu Nishu Zengyi Ge Guoze Chilo Jorwa Yongzha Nga Dengke Chepata. Gushu Gungsi Jikep Lada Bun. Temo Kukyi, Chicho Su Mengwe Tida Cangma Kelegi Jitu Laze Simchu Sabita Majo Gyalmar Jugyo Yenbali Zeju Bar Chilo Chegyu Gor Surzam Yang Lingmi. Baishi Gungsi Gushu Nor Tungbun Kikya Yongzha Su Jutun. Guoze qi lo ki ngui di, di lu gong si ma gang zhi yung bop par ce le gya che chang zik tie ga par nu yong war che di. Ming e cong so qi zhe ki rin kong gyun tu par wa le chung we ma ne ki nu shu nun di ngang si yue ji ju yu bzi. Ting wun war ma ta, kai shi ke so si cong mu zhi ki le qi zhe ki guoze qi lo ki si ju tun gyu qi bi tong me tu su yong zha su nam gyu di ne. Longwe ki cha xie xik cong ka nan ki cong su qir cong rin kong ma ru dong war jie ti. Zi ju pa ngui pian ju gu yin xie ju yu mu. Wen gan ji tu ri zi ju bi rin kong dun chan ki ji ni dun zi lin wen pa. Ki le ti da ki cong su kang rung ki ta ni qir cong rin kong le li ji ji yang qie mi bi. Mang le ki pian ju ba xie bi ki lin ti bi di dong xie tu kyu yu ba xie. Ye lu lop qin ngun zi cui de kan ki ting wen zi yu cui zi qie ba xin na. Er zi xiong ki ti kong zhong ku ru guo zhe par ma du wei si ju la dar qie ba ti. Qian yom er zi kim chan shi lo dar a gu ru nye dong xi bi zam ki cu wei ma ne par ma ku ru gui chong yu. Er zi qi tu chim kan ki zi ge ki guo zhe ka ji za qia dong gu chun ta jie gya. Kim chan shi lo dar lang me guo zhe ku ru wei ma ne ngar xin a gu ru qik dong gya zam sing yu. Dewe ne tuen ni, nang zhin guo che ti, jie tim ki ngui ni, mang qi wa ngui la nang zhin cong bie, tie gar zhu gui xin. Zi ju bie gen kur we ma ne ni, cong so ki rin kong par we na bie to ni, ngui gu yu bie. Ti si xiong ki tong mar dien bie che bie guo che qi lo che yu ta, tuen ngui to ma ne kur ken ki, mang cuo war yong su nor zui qin po chong yu bie xin. Nian Xie Kuang Han Nuo Wei Su Lian Wen Man Dun Cuo Cuo Xin Jia Mian Bo Shi Cuo Bie Lin Zi Lian Cuo Ge Zhu Xie Ha Tong Ki Sa Gui Bie Qi Tun Jie Zhi Tang Lin Qi Ge Zhong Gu Dian Ni Kuo Le Shi Bu Mi Te Ren Nu Ta Ren Nu Su Zhu Nian Zhe Pie Ge Ge Ni Qi Du Xu Ke Qin Xi Du Qiu Xin Yu Kuo Le Shi Bu Tun Le Gong Nu Ren Nu Jian Ki Cuo Su Gui Bie Pi Rim Chu Zhong Gu Xi Kun Qi Wei Chong Zhe Ta Tun Le Ma La Qia Cang Wa Pui Sum Chok Bei Gui Jun Nan Ba Jie Ta, Ti Xin Lak Zai Sa Tui Nui Ba Gun Tui Qi Ru Zhuwa Din Ni. 미탑진 뉴스 주인 레지 추 튼큐 띵습 체교로 균체 미발 군디 동신 교바 마세 콜레시브 솔레 초교르 베든 탐 구슈 첨보 코든 치신휴 킬레기 중크 사르들라 디네 콜레시브 첨자르 셉슈 치단식 경묘르 차발 치신 유지 손도 비림 티트기 중크 첨제 뉴베 고링급 하통키 중코로 콜레시비 문튼기 수준 시큰 대바마세 표숨 척배 꾸준 나바타 경묘르 튼큐키 누바한 대유 보시 척발츠나 중국니 첨자 식잠키 책은 매지타 콘키 민알 보시기 중국 진류 치르규 레고 추기 갸자 둔주 잠니 중국 산에 되게 랑코르케레타 냠레 제비시니 디토네 산에 되게 사뚜기 케지 人心 강리 문유라 튼레 튼주르 습도 조위 피초양 문유 지주유 하동키 콜레시보르 보시 척배 소자 니게 니슈 잠규바타 중국르 튼기 딘시 숨주 소게타 심주 사베디네 니슈 잡게 구지 제규 중국 내 튕기 딘시 개진식 연바마세 원튼 수준 사르드기 중콩식도 안 결신규 수저 람콜 로드 소자 보시 수준 초배 미탑신 뉴기 비입라 딘네 튕세 사바 솔레진 러 초배 레디 준비티 미탑신 뉴 비입 숨줄 하점타 징뉴 외부 줄 하점 도지 제디 뷰체 십제 천린타 튕기 처지기 로지 태제 규배 Tenga Sakhor Kashi Gorwe Gujim, Sakhor Jigne Nipar Tungtu Dongyu Tanji, Europe Tan Milin Changma Rimshin Kepde Dongyu Reji Ta, Konki, Laglin Tida Le, Zhongkui Sardugi, Boshi Chokbe, Kolishibu Sujui Malaki, Nubu Sami Chebar Chiru Dongshin Yuba, Ngun Yuji Sun Yubshi. Hatongki, Zinu Jinki Nye Zun Nushu Medawa Ta, Mala Nyukzin Chiru Zhongwa. Manegi Nushu Chiru Zhuwa Jengi Gepchung Wo, Sujun Liji Le Chokyur Dingsip Chigui Guyu. Gepchung Ti Wo, Boshi Yi, Mi Tan, Chukwo, Chengzi Mala Jengwa, Sujun Tan, Rinun Tunjur Ki Nyamle Chida, Sarkansi Le Gundi Dong Xin Yu. Tini, Mala Nanchu, Jitu Ki, Chengzi Jigur Kepku Nanchu Ne, Simchu Sarbi Tan. Tungi, Kurgyu Jie Le Kebe, Nyergyong Tongri Shik Chabu Che Di. Jiyongi Tepju Le Chui Ta, Mala Ki Jik Tun Sheng Xin Chiru Dongkyu Yin. Mala Ti Soje Korkang Tu Gui Ju Chi Bi Rintan Ti Wei Ngun Se Chiwa Yu Ji Ta. Kongki, Tungi Ki Tungi Chui, Rang Din Mi Tep Rin Nui Le Din Bi, Mala Ki Tungi Ki Gui Rim Shibu Ru Gun Tu Da Gui Cun Zin Chi Tu Ni. Gun Din Ta Mi Zha Wei Ni Cui Xie Do Tu Bu Ma Si. ngun su ne ti ju lam su la da tom ne ji che le gun chi mo mi shuo wa qi tu ji song yu ha tong ki zhong ku ru yong ren xin chuan zhe sui shu qian bu cu ge du la zhe sa ba gong yu ru la lin tu da wa ta tun zhe sa ba gong yu ru chuan zhe de ren ba li ji ka pi ge yu bu chuan jie le zhong ku tu mo mei yin bi pi ge ki li qia ngun yu ji song du 니차 중국 탄 키르기스탄 키 니조르키 뷰체 토비 규직 람직 냠준키 냠제제지 키르기스탄 키 게사 비스케도 제국 초시 중키르케 컴니뷰 니조르키 서구바 니슈참 비스케 총키르키 케니 장세타 록드윈 냠제 남창 쿠토 규티 초에 케니 느미 장세타 퉁콩 젠키 록드윈 규림시보 탄니스네 데십체디 중국 탄 키르기스탄 키 장도 냠레 망초로 편도비 수념도비 락린러 용주 체브시 디타니 키랑기 수조 딩규
1: 바세강기 전이 앙다디 시비는 규제 튼유타 십실 기체진 세부통토비 로데부낭초
2: 제무디잔바 차당아지 용참규비는 디타니아 편도여시
0: 디타니 키랑키 시어부어도유
3: 시에라 지베지리아 공부갸뼈비니나 치진 로지 용토구지
1: 내가 두디잔바 깡고르 시험비는 류중 용외 마체 편도야 랑고른 가비니지레 유토그르다
0: 디타니 키랑키 차나유
1: 키니 이와치는 퉁궁양갸르 피쥐동토
4: 기군체제 롱주양스체는 디타니 편도 첨부여시
0: 디타니 튜탄 남부군도 도낭차 구비 정화시기
1: 류중의 강람 원장기 주시기 디국의 코리오 나를 야도 주지
0: 디탄기 중국 나주 창매 냠토 송경치

par nang chagya chechini kiengwe nukong sarpa la sobe kyebgongki sukshin dung gyurbe chenzo nuba torudan che. Chomaan shijik tang tunjur ngang guibe chonggyo ngang pegya che yongwe sar dara kyebgong su nyamche ngang pegya yongwe nambashi chabar chigu yorsi. Ngan zui mokbo ni mimangki mokbo yinba tang ngan zui kiesung ni mang yonggi kiesung yinbe kiesung lopsoro shunen kya khuibe tang mang yonggi kiesung ki tuxie chiru tang di kiesung la simkur tang kiesung la kashin kiesung zuchun kiesung sungkyong che chibni jizo yonggi samlun ngunzin chiktun tang rangdo ki chachudun gyurwara chigu yorsi. Kiesung guilong ma la tuchangdu tang che dobdan den la sashin denpe tingrib ki tansam tang gyazo kanyin sumki goksung zuchun hurda chibi tang mawa mokchu ki kega lintubi kiesung ki pangye dupshu chiru tonggu. Moksi war tang mangma war ki tunji ni kekib domjor kegyu tang mokbun domden yonggu ngi ki jikyur ngungyur chibi chibsi ki ginsung gechen shikshi. Maagi maala kashin chibi tang, maangi maala zikur chibi sijin tenbi suygun shuk chenbi tarbi tongwa tang. Moksi war tang mangma war ki mingyur tochi cha dabiyun jiwa sam mi che para kongbi tang chi. Chunggui pungdun tang, mokbun domtengi pungdun ngungyur chichi dupshu chenbu jikri chiku kiyoshi. Nenya namalinge tsuro, mege yonsu jikyur yungkyu ni Zhonghua Miriki keben nansi yin shibli. Kegab chigla lamlu nyi ni Zhonggui kechun tenbi jito rinlu ki sardu lopchen shi yinbi korla ngoda shubi na. Kegab chigla lamlu nyi ni kegab ki shizi kechu shi yin shin. Tini jikyur ki kegab nangui duwa, kegab ki jikshi zoro, jito rinlu ki lamlu lagdar chibata. Segui jeta para, timdara maze rinlu ki lamlu lagdar chibata shi. Tini ngar chung manyong we sardwe rengxin tenbe chasha chik imta, ngwenche ki mii riki chepsi lalain chwe tenne chung yong meib shikshi. Kegab chikla lamlu ngi ki lopchi kongbatara, Shanggang dan Aomun siwe ngan chilo chung we, lugu todu, shorwe sacha chilin chikaba, ngebar du chakwe tamzin chibi nge sui ti gyuru shi. Kegab chikla lamlu ngi ni, Zhonggui giji jizo ki, netun ti rik takju chibar tenbe samshi sarba tan, chushi sarba, Zhonghua Miriki Zemlin Shidi Tan Pekia Yongwar Puiwe Lekie Sarbache Yinxin. Tere, Chu Tamche Kiasur Poba Dabu Gechewe Zhonggui Lochu Yine Chiyoshi. Shanggang Da Aomun Megegi Bantu Lochi. Kegabgi Chuyong Malana Gyardu Tsuijin. Megegdan Tumontu Kongbin Zhuwada. Namyang Kami Jewe Yangxin Gachewe Ndrolamto Gyubshi. Kegabjigla Lamlu Nyigi Sijuho. Shanggang dan Aomun Miksay Sinzin Kui ki Cai Tui Rangyong Wangcha Nginlin Kangli Chung Yubta. Bunda Shanggang wata, bunda Aomun Batsu, Rangkim Rangda Chibata, Chimdara Rangwanda Mangzui Kiwan Gya Chimbor Chuxin Yu. Shanggang dan Aomun ki Benjur Denbu Ngan Parnun Yung wata, Chijo Biri Nirxin Chubur Yula, Chasha Ka Chua Yungni Yarki Chungxin, Mege Nanglao Parki Njewa Ngali Tumsabdun Chuxin Yu. Lirika ki mine, kegab ki gyurche koche tan, tingrab chendu gyurwe zhugchun na hurta shu ne, kedu pakwe cheche kyechen jokshin yu. Kegab hege tan miri gyatar yungwe chara, bunda Shanggangwa tan, bunda Aomunbe, yidin sammi che para cherun zhuwa tan, kegab la mwesem tan, loga chokshu sammi che para cherun zhoshin yu. Kegab chigla lamlu nyi lalin che para, nzamli yonggi, ke linbe zhugche lan yubshi. Kegab chigla lamlu nyi ni lu yu ki shu tu shakbi Shanggang da Aomun ki nedun takchu chibi chushi yakshu yinba maasi. Shanggang da Aomun chir lo chi yun rin targe ta tenli yungwe lamlu ki kuiji yakshu yangshi. Tini lakdar che tuyba ta njubna njub chokba misim kutubba ta gedob ki ben barwa che yinba tuyngwe le raju sep chung yoshi. Kegab chigla lamlu nyi ni Taiwan nedun takchu chibi shi zi jecho yinla kegab ki jikyur ngungyur chebi chetab lekshu kyangshi. Shiwe jikyur ngungyur chebi ni bunda Taiwan ba tsuibi Zhonghua Mirik Tumongi kepen tan tunbi ngan zui laksam sume tan hurda peta ki shidi jikyur gin dunjong zunen jenye shi. Kegab jikla lamlu nyi ni manshi Taiwan ki ngoyo ne tsui la zikyong chebi tan bunda Taiwan pe kepen tan sudi sungyong cheche do dunbishik shi.
Taiwan do kigabchik la lamlu nyi ngunjur che bara, Taiwan ki nguyo nesu la samshi kangli che nye yin bata. Ngo nyi ki liri ka ki samcha ta, chuishi du lin kangli che nye yin la, bunda Taiwan bi kibin ta zidong la, dado kangli kyan che nye si. Kigab ki tangwan ta tenja ta, pekya ki kibin gen lin che bi ngunjur cha gen wo. Siwe chikur chung chi, bunda Taiwan bi jitso lamlu ta, chua ki ta so la, zinjo kangli che nye yin bata. Bunda Taiwan bi mi kher ki kyunor ta chulu temu, chimdun kiwan che la genlin kangli che nye si. Taiwan ne dun takchu che gu ta, mege yong su chikuru yong gu ni, Zhonghua yi puchu yong gi, tumon gi zindun yin la, Zhonghua miri gi, zawai kibin nye si yang si. Chilo chikdong gubya shibzhu shigu lho nye song, Zhonggui gongchen dan da, Zhonggui si xiong, Zhonggui mima che gi, toda par som do Taiwan ne dun takchu che gu ta, mege yong su chi gyur yung gyu ti gyuro mebe lu gyu ki lengen shi tu zi gyu. Ngan zui bunda Taiwan para tunji che di, ngwa nyi gin zhe sam che bi nang zui gyur do tong gyur gui bei ta. Ngwa nyi ge Zhonggu chi le mebe za tun ki meng shi to, choga ngwa nyi Zhonggu chi ki ngakon su tok ta. Tui mong to ki gup chi gyur yung gyu zun len geng tup che di, ngwa nyi wara chun me che bu ta. Ngwa nyi ki si dang par ki beri la gui de tang hua. Ngwa nyi gin zhe wa si wei guang pe yung wen zho lam du pa. Ngo nyi gin gu chi mina lu ju zheng xin gin jie me chung wa. Ye ji ji zo ki Zhonggu chi le me bie za tuen kyun kyun chi bie nin bup sa tien tang wa che le tien ne Taiwan rang zin la ngo gui ta ka tre la ngo gui chi bie tep zu ki kye ge chen bu rep tan xin bu lang yue. Taiwan gi nin bup za cha chi wa ta ka tre tu lang bu ne xin jam dan lek che yong wei cho su pe ge chung xin cho nyi gin zhe wa kyun che me ba la tui ge zheng xin gi gong bie chung yue. Taiwan ni Zhonggui cha xie xin yin bu ta ngo nyi Zhonggu chi ki nga khon su do bie lu gyu ta chim si tuen we la mi su ta dup shu keng rung shi ki kya gyur do tong tab me bata. Ngo nyi ki pinda tsang ma Zhonggu wa yin bie pin zun chak gyun zhe xin zho zho tu ro chi bie reng zhung zi tong ta mi ri ta lak lin la mi su ta dup shu kang ki kya gyur do tong tab me ba. Taiwan ki nian bup shi di ta din ling ki cho su gyu bata. Ngo nyi ki zhe wa dun du gong bin cho we tu rab ki pe jo la mi su ta dup shu kang ki kya gyur do tong tab me ba che ngwa nyi gin zhewe pirim ki rachwe sepur che yu. Zhonggui kechun tenpe jiso rinlu tuirab sabar gyo simpati, kegab chigla lamlu nyi ki chasha kya tuirab sabar gyo pchun gyo shi. Zhongyang ki kegab chigla lamlu nyi ki checho lakdar chigab, nen nyi kyunkyong chepati, jingni loden gyurme yong kwe bata, gyurndo mitong gyuta, yugui mitong gyuti shi. Nyi ni cha changshin nela ke kwe bata, kegab chigla lamlu nyi Xiangang da Aomandu laklin chigab ngo da namba mingyur gyu maa se. Toda par sumdu yang dakwe cho sun dungyo che kwe nye se. Kegab chigla lamlu nyi ki che cho kyungyo che bata. Kegab chigla lamlu nyi ki laklin gui be tingsab tongwa te ni Xiangang da Aomand Zhongmi kebin da tun bata. Xiangang da Aomand targe ta tenlin yongwe nguan sum kwe gu da tun la. Gegab ki zawai kebin da tun xin geyong mimang ki tunmung ki rindu da tun bishi. Ganye da chenlong kangzhi si te kya ngan zui gegab chigla lamlu nyi ki che cho la jangbe yi che da chwe sim yu gui den ne chung mi si la. Ngan zui gegab chigla lamlu nyi laklin che be yi che da chwe sim la yu gui den ne dong mi si. Gegab chigla lamlu nyi ni go dun cha zang jian si yin xin. Gegab chigni lamlu nyi lakdar che be ngon zui cha kien da meng shi yin bu ta. Lamlu nyi ni gegab chigki kong su do xin te le che pa ma si. Kegab chigi na jikyur chung yu. Kegab chigni zawa yin xin, zawa sabna tasu lundab ge tup shi la. Kegab chigni shiza yin xin, shiza dena tasu yin la ge tup shi. Kegab ki jikshi zohoro, jizo rinlu ki lamlu kyungyong cheba ni, Xiangang da Aomandu, mazi rinlu ki lamlu lakdar cheba ta, te targe dan tinling yong we, ngunzi chakin ta an yin le shi. Xiangang da Aomandu ki, shiza jichim tara, Xiangang we Xiangang yong wata, Aomandu be, Aumun kyungwa, cai tui rangyong cheba che lakdu tarwe, nye bar tu kegab ki jikshi zuwaro, jizo rinlu ki lamlu lakdar cheba ra, zinjo gengdub che gui. Nye bar tu kegab chigi zatoon kyungkyung na, lamlu nyi ki kebar la, zigur che gyu nyi sungde tambu cheba ta. Kegab chigi zawa tenpor sung tu ba, lamlu nyi shidun nyamne ta pinzun kuide yungwar cheba che ki toane. Jizo rinlu ki lamlu lakdar chebe, mege nangloan zugchun yagwa che gui la, Mazir Zinglu ki lamlu lakdar chebe, Xiangang da Aomand ya zhukchun yagwa chegwe.
rangge ni dawan chi kyang lamlu ki kegab chi yin shin. Zhongyang la xiangga dang aoma mikse xinzin kui chubi sanne ki xinzin kui changma ra qio yong ni to tam ta qiu kyong qi wang yang din yu. Xiangga dang aoma mikse xinzin kui ni ki tse tu rang kyong wang zhani dema ni yueb shi ma yin pa ra Zhongyang ki wang du gu ne chong shi. Tse tu rang kyong wang zhani yong su rang kyong qi pa ma yin pa ra Zhongyang la tse tu rang kyong wang cha ra de gui qi wang din pe tse tu rang kyong ki ming ya ni 중요한 응고 집에 왕차 된에 유미죠. 투급식인 香港 지속기 미카시기 香港라 뇌매 왕차타 장타 왕차소 유지 위조체네 중앙기 香港라 도담다 최경 지원 케미렌밤 야나 고고치기 유 루딘등 쇼빙기 대원 투럽 니슈비 로럽 켜주파라 香港기 레든 유제 香港와라 도담 제도 죽을래 중앙기 도담 중자미야 미제비나 yueze rinze tunmi yongwara tenen duy mi shong. Tidar che na mi cho ti, samchui tiri ni tunngwe ta mi tunbashi rechi sungyong yu. Chigib suji Xi Jinping gi, kigib ki Taiwan tenja la nuzi tong ta, Zhongyang gi wangja ta, Xiangang mi xe xinzin kui gi, Xi Zhe Chichim gi wangja la chenlo che ba. Xiangang kui di, nanglo la simchui ta, durshi tong che gi, jiaju ta ta, cai ling ge wa xada yinbi, tengwa che gui shi, neng gi ten yu. 네바르도 샹가다 아우먼 믹세 신진 크위기 중앙기 초용의 도담당 최경 지원 송경 지구타 샹가 믹세 신진 크위기 최퇴 장경 완전 인수 제균이 송제 덤습 제대 뒤남이야 초소 밀롱와 지구 대달체나 다수 대랑아 람라 교토시 텔렌도나 삼예윤 코노 제베 베다라 눈주기 중자 눈주 힘시 계급직라 름루니타 샹강외 샹강 경화 아우먼베 아만 경화 체도 장경 제법 제기 제초 초용의 내케와라 라다치고 로즈템베 계급직라 름루니기 라렌 서베 제고나 네바르도 계급직라 름루니기 자웨미유 템버싱고부터 계급기 타완탄 텐자타 공비기 케펜체 투몬도 송경 제고라 상가다 아만 유린 다르케다 딘리 용규 균진 제고 섬내가 저팀다 시제 저팀다라 레던 주고 저팀당 시제 저팀나 된라 퍼비 저팀 쟁기 지 수에 된게 지나 중앙기 팀다라 왕자 주기타 미세 신중 구역기 제변 긴지 두균이 송제 제거보다 시제 저팀라다 지기타 테르 저와 유비 럼루타 람스 투구창도 동괴신 저팀당 시제 저팀기 왕자 타치도 송교 제거 신진 고변다 미세 신진 구역기 시슌기 팀다라 시경어다 리주 후다 제파라 갑교타 샹가다 아먼기 리리카기 미나초로 튠지다 니티제네 심슈지지기 페게 튠예타 시드윈홍아르 구이디 망조 긴송타 레크 망조 티글람 템바라 구이베 지소 틴리홍아르 송경 계급기 다완단 텐자타 공베기 케벤 송경 제베 저팀진기 긴군주부제 체구 메게 낭로기 갸딘 쳔뷰 뉴버튼베 치구나 샹가다 아오먼 장외기 첸츠 뉴버체르 동규니 송제 담차치부타 샹가다 아오먼라 갸뷰르체디 규직 람직 냠준타 여강어 쿠친 쿠윤주준 쳔버소 계급기 탑주 따로의 고급기의 첸사르바라 덤진체토 나르웨 후춘타 정괴기 계급 초용의 고무체바라 롱데다 나르웨 후춘타 정괴기 계급 폐계기 지용타 안제바 ngarwe hurjun ta jengwi ki kegeb chuyong ki la len na shu ba ngarwe hurjun ta jengwi ki ge ji mi chue jing ne be re la gui be che che de pe ge sar ba ngun ju yong wa ra le ge sar ba bi gu xiang ga da ao men ki kegeb ji la lem lu ni ki dum zhen tian bie la len qu mi che ba ra gui de dong gu ni zhong gui peng dun gin zhu zhe ge xin xi xi ge ji ba che bu ren ju bie xiang ga wei xiang ga jiong wa ta ao men bie ao men jiong wa ta jiong che bu ta 계제 강제 아우제 제기 도표 공배다 자기 단체 본다 상관하다 본다 아우먼베 계급기 도시다 계제기 삼바 치르동구